0: خزانہ، اس ایلبم سے آپ سن رہے تھے طلعت عزیز کی آواز میں کلام، جس میں سنگیت بھی طلعت عزیز کا اور بول قتیل شفائی کے۔
1: وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ پر 3 اکتوبر کو ہوگا ایک خاص جشن۔ راجستھان کی لوک ماٹی کی خوشبو لیے ایک آواز اور ایک انداز جس کی اپنی ہی ایک رنگت ہے، اور اس بار یہ آواز صرف گیتوں میں نہیں بلکہ لائیو براڈ کاسٹ میں ہوگی ہمارے ساتھ۔ جانی مانی گائیکا، ابھینیتری، لیکھکا اور رنگ کرم کی بہ مکھی کلاکار الا تو سنیے ان کی باتیں، جانیے ان کی کہانیاں اور منائیے وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ کا یہ خاص جشن ہمارے ساتھ۔ تاریخ یاد رکھیے گا 3 اکتوبر دن میں 11 بجے سے 12 بجے تک وِوِدھ بھارتی کی سالگرہ پر الا ارون ہوں گی لائیو۔

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب۔

سبھی دوستوں کو احتشام کا سلام نمستے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں آپ کا من پسند پروگرام، آپ کی پسند۔ تو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں روزانہ کی طرح آج کی بات سے، اور آج کی بات کا مضمون ہے یوواؤں کا بزرگوں کے پرتی کرتوی اور سمان۔ دوستوں، ہر ورش 1 اکتوبر کو انتراشٹریہ ورد جن دیوس منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمارے ہمیں سماج میں بزرگوں کے یوگدان، ان کے تجربے اور گریما کا سمان کرنے کی پریرنا دیتا ہے۔ بزرگ ہمارے پریوار اور سماج کی امولیہ دھروہر ہیں، ان کے پاس جیون کے لمبے انوبھو سے پراپت گیان اور سنسکار ہوتے ہیں۔ یوواؤں کا بزرگوں کے پرتی سب سے بڑا کرتویہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ سمان، پیار اور ہمدردی سے ویوہار کریں، ان کی بات دھیان سے سننا، ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا اور کٹھن سمے میں ان کا ساتھ دینا ہمارا نیتک دائتو ہے، ذمہ داری ہے۔ کئی بزرگوں کو اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان سے سمے سمے پر بات چیت کرنا اور انہیں پریوار کا مہتوپورن حصہ محسوس کرانا بھی ضروری ہے۔ بزرگوں کا سمان کیول ایک دن تک سیمت نہیں رہنا چاہیے، ان کے پرتی پیار، سمان، دھیرے اور سہیوگ ہمارے دینی جیون کا حصہ ہونا چاہیے۔ جس سماج میں بزرگ سرکشت، سمانت اور خوش رہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وہ سماج اپنے مانویہ مولیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انتراشٹریہ ورد جن دیوس ہمیں یہی سندیش دیتا ہے کہ بزرگوں کی سیوا اور سمان کرنا کیول کرتویہ نہیں بلکہ ہمارے سنسکرتی اور مانویہ سمویدنا کی پہچان ہے۔ اب دوستوں، باتوں کے سلسلے کو یہیں دیتے ہیں لگام اور شروع کرتے ہیں پروگرام آپ کی پسند۔ آج کی پہلی فرمائشی میل ہمیں ٹائپ کر کے بھیجی ہے بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہیرا منی ورما، پارس منی ورما، پشپیندر ورما اور نوکیلال ورما نے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فرمائش اور بھی ہیں جو ہیں مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے، یہ ہیں ابھیجیت گوہانکر، راہی سریتا گوہانکر، پرنس ایکانش گوہانکر اور بدلاپور ممبئی سے پرنیتا گوہانکر، سدھانت گوہانکر، ارجن گوہانکر، ٹک ٹک۔ اس کے ساتھ ہی آکار ہائٹس بہادرا ناگپور ویشالی سے ہیں ویشالی شیلیش گوہانکر، سمت گوہانکر، کماری دھونی گوہانکر اور پری۔ تو ان سب نے کہا ہے کہ کسی بھی گیت میں ہمارا نام شامل کر لیں، تو ان سب کو سنواتے ہیں دیوانہ فلم کا گیت کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں۔